Dobby? Jeg løfte kjæft et mål, he? Da jeg kom der hjemme, for da jeg mank. Det isenbarn schrank.